ni okay biri oto no kai biri homo homo yo africa ni homo yo awo ni chance ona no ni mo feel o ya